wenye tabia nzuri sukuba za wazengea, wenye tabia nzuri sukuba za wazengea.